българския дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.

0: достижим, бери бой.
1: Арена Радио. Правицър-Могорски спортски радио.

вече хитови, най-актуални музики. Арена Радио. Твой спортски радио.